Aho šinobisat, kven uspent radio Blau Leipzig. Siakhlebi Leipzigidan Saksonidan. Saksonis tolilta sabcho akritikeps Venezueli tsqlilis deportatsias Saksonis Wolflandis rayonidan. Arsebobs echbebi ofitsialuri medebis kanoneebertan dakavshirebit. Orives khonda Germanis rezidentobis shesakheb kanonis სამოცი მუხლის შესაბამისად მოქმედი დროებითი ბინადრობის ნებართვა, რომელიც 2026 წლის 3 სექტემბრამდე იყო ძალაში. ამავდროულად ემიგრაციის ოფისმა ორივე მათგანი 2026 წლის 3 სექტემბერს დოკუმენტების განახლებისთვის გამოეძახა. მიუხედავად ამისა, ისინი ვენესუელაში 2026 წლის 16 ივლისს დეპორტებული იქნენ. განსაკუთრებით აღმაშფოთებელია, რომ გალბატონი კიხადა დეპორტაციის დროს 7 თვის ორსული იყო. ცვილის თქმით, პოლიციის ოპერაცია დილის საათებში ჩატარდა, რამაც მათ არ მისცა საშუალება სწრაფად გამოეყენებინათ თავიანთი უფლებები სასამართლოში დაშკარებული წესით. ვენესუელაში ჩასვლის თანავე წვლილი საცხოვრებელი გარეშე აღმოჩნდა და ამჟამად კარავში არასტაბილ პირობებში ცხოვრობს. შენიშნა დეპორტაციის დროებითი შეჩერება ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ დეპორტაცია ვერ განხორციელდება მისი ვადის გასროლამდე. მიუხედავად ამისა, ეს საგმე მნიშვნელოვან კითხვებს ბადებს. ქალი 7 თვის ორსული იყო და ქმართან ერთად ვენესუელას რეგიონში დეპორტებული იქნა, სადაც ცოტა ხნის წინ ძლიერი მიწისძვრები მოხდა. მხოლოდ ეს გარემოებიც კი დეპორტაციის საფუძვლიან გამოძიებას საჭიროებს. ლაიფციგის უდის ფესტივალის ფარგლებში საერთაშორისო უდის მუსიკოსები ლაიფციგში ჩამოვლენ და ტრადიციული არაბული მუსიკის სხვადასხვა ტექნიკისა და სტილში უპასო სემინარებს ჩაატარებენ. სემინარები განკუთვნილია ყველა ინსტრუმენტებისა და ასაკის მუსიკოსებისთვის საშუალო და მოწინავე დონის, რომელთაც სურთ ტრადიციული არაბული მუსიკის გახმაება. სემინარები ძირითადად ინგლისურ ენაზე ჩატარდება. 2026 წლის 13-22 ნოემბერი ლაიფციგში. განაცხადების

ღების ბოლო მადა 30 ავგუსტო დაინტერესების შემთხვევაში თხოვ გამოგზავნოთ ელექტრონ წერილი Art Forge Leipzig.com-ზე. თქვენს ელექტრონ წერილში თხოვთ მიუტიოთ თქვენი წინა გამოძილება ან ენის დონე და მიუტიოთ ჭირდება თუ არა დახმარება ვიზის განაცხადთან დაკავშირებით.